0: кош кылып таптаган ким болду экен?
1: Кураманы журт кылып барттаган ким болду экен?
0: Баш келсин деп бөлөктү какпаган ким болду экен?
1: Эл достугун эмиек сактаган ким болду экен?
0: Айкөл баатыр атагын актаган ким болду экен?
1: Ал бабаң Манас калайык, Манас деп ураан салалык.
0: Байдылда сырны коюп.
2: Биринчи радиодо украиндердин Берегиня программасы.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача українською мовою «Берегиня» в студії Володимир Морозов. Ми знову раді вітати на нашій хвилі цінителів української пісенної культури. Для вас, дорогі слухачі, буде звучати неповторний голос американської співачки українського походження –

Звідки Цісик була заповітна мрія, пов'язана з рідною землею, Україною. Для її здійснення вона вкладає всі свої заощадження, більше 200 тисяч американських доларів, запрошує найкращих американських студійних музикантів. На фортепіано їй акомпонує сестра Марія, на гітарах грав фантастичний Стюарт Шарф. Завдяки феноменальному музичному чуттю їй вдається зібрати такі бездоганні ансамблі, які не часто могли собі дозволити більшість тодішніх поп-зірок США. Із різницею в 9 років співачка записує 2 альбоми українських пісень «Квітка» та «Два кольори». Записує просто для себе, для родинного архіву, адже розуміє, що у прагматичній Америці її українські альбоми не матимуть жодного комерційного зиску. Але інакше вона не може. Ці альбоми потрібні їй, як повітря, щоб виспіватися, виговоритися, відмолитися піснями за Україну.

Катсісе, корінна американка володіє недосконало українською мовою, але кожне українське слово в пісні, інтонацію, звук виставляє її мама Івана. А решта їй підказує серце. І ця мова виявляється зрозумілою, без перекладу. Диски «Квітки Цісик» зібрали багато нагород у Канаді, а в 1990 році були номіновані на музичну премію «Греммі» категорії

побувала з мамою лише раз у 1983-му, коли про неї, як про співачку, там іще ніхто не знав. Приїхати ж в Україну з сольною програмою так і не встигла. Не встигла записати і третій альбом. Через невиліковне онкологічне захворювання, яке забрало також і її маму, а пізніше і її сестру. Але дивовижний голос квітки, він живе. Дивовижне вміння нести силу і красу легко, радісно. Такого не навчають на студіях. Це вміння приходить тільки із серця, в якому живе любов, не інакше. І справа тут не в колоратурному сопрано, а в тому, що співала вона не просто голосом, душею.

2008 році в Києві відбувся перший вечір пам'яті співачки. Пізніше у Львові відбувся міжнародний конкурс українського романсу імені Квітки Цісик. А на будинку, де жили її батьки, відкрито меморіальну дошку. Є музей співачки. Тривають перемовини, щоб іменем Квітки Цісик назвати вулиці у Львові та Києві. Має з'явитися і пам'ятник Квітці. Але найкращим пам'ятником співачці, на думку голови громадського об'єднання «Незабутня квітка» Романа Грицевича, стане пересувний мамограф для гірських районів України, збір коштів на придбання якого зараз активно проходить у Львові. Про свої пісенні альбоми Квітка Цісик сказала такі слова: «Ця збірка пісень є бажанням мого українського серця плести радісні нитки, розшарпане життям полотно, на якому вишита доля нашого народу».

0: програми «Берегиня» звучали пісні у виконанні співачки Квітки Ціси. Я, автор та ведучий Володимир Нарозя, бажаю вам, дорогі друзі, всього найкращого. До зустрічі через тиждень. Жакши Калинезда.
1: Сіздерель достуна Дана Кербулгонь, достук студіясним програмаларин. Увалден старт.